0: 6 sati je 25 minuta. Dobro jutro, želim još jednom svim slušateljima Podravskog radija. Danas ću se u jutarnjem programu družiti ja s vama, Marko. Nadam se da ćemo se itekako zabavljati, a i nešto korisnoga čuti.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
2: Idemo u serenadu, idemo u Beli Varoš, piva serenadu. Marici, ona je zaključana. Serenada za Maricu, prvi dio. Marica zna koliko je obožava mi, mislim na nju. Ona je centralnost mojih snova, uzalud je. Dozivam, dođi mi, Marice, Marica me ne obadaje. Mora bi da si se malo napija, Marica, dušo, vidi mi.

Marica zna koliko je obožala mi. Mislim na nju. Ona je centrališta svojih snova. Uzalud je dozivam dođi mi Marice. Marica me

jednu sranu posljednjih par dana. No, da ne duljim dalje, 7 je sati i 19 minuta, dobro jutro želim svima, mi ćemo slušati u nastavku AC/DC i Thunderstruck.